Zdravstvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

The Police, So Lonely. Kaže Sting, budimo iskreni, So Lonely je bez ustručavanja preuzeto od No Woman, No Cry Bob Marleya. Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
3: Borovnice 125 gramov, 1,39 €. Sladki krompir 1 kg, 1,49 €. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine Marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 €. Testenine Marodi različne vrste 4×85 gramov, 2,19 €. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 €. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 €. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 €. Puranje prsi 1 kg, 8,99 €. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
5: Radio Lošinj.
6: Na krevet bi bile mnogo po uvavi, jel?
7: Dobro.
6: Mislim, služajte.
8: Bed of Roses, ali u izvedbi ni manje ni više Toša Proeskog. 7 minuta magije. Vrlo, vrlo dobra izvedba. 2:11, skoro 12 minuta su.

0: Kakav finish. Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Hvala lijepo!
0: Urban, Džiboni, a Maja Susena. Malo sam se naježio čak, evo, iskreno. Za sve koje leže na suncu ili zamišljaju da leže na suncu, ovo je Hari Rončević, dobar dan Lošinj.

0: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
1: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
2: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla on.
5: Radio Lošinj.
6: Idej!

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to nije...

Ništa neća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je ide ja doma. Hvala šta u oče, ležim sam kapas. Šta kapas? Gore u pasu.

0: Ти бързи сервис.
1: Па опет на джир, а?
0: Нормално.
2: У Медитеран спорту пронаћи ћете гуме и зрачнице, ланце, локоте, звонца, кациге за бицикле, ромобиле и скутере, брз и комплетан bike сервис, те купњу на 24 или 36 рата. Назовите 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo sve.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.